Bila je ovo najnovija pjesma Harimata Harija i Mirze Selimovića, kao što ste sami čuli, pjesma nosi naziv Janje. Generalni sekretar Evropske demokratske partije i poslanik u Evropskom parlamentu Sandro Goči izjavio je da odluka Srbije da sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića uz najviše državne počasti prelazi granicu koju nijedna zemlja koja teži pridruživanje Evropskoj uniji nikad ne bi smjela da pređe. Navodeći da je Mladić osuđen kao pred međunarodnim pravosuđem za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici, Goći je u pisanoj izjavi naveo da državne počasti za osuđenog ratnog zločinca nisu sjećanje, već njegovo veličanje. Dodjeljivanjem najviših počasti vlasti u Srbiji pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem također promovišu historijski revizionizam umjesto odgovornosti i pomirenja. Oni pretvaraju veličanje odgovornih za genocid u zvaničnu državnu politiku, udaljavajući Srbiju još više od evropskih vrijednosti, ocjenjuje Goči, a prenosi Danas iz Republike Srbije. Uključujući da Srbija pripada Evropi i ukazujući na to, Goči je naglasio da se njena evropska budućnost ne može graditi na rehabilitaciji najmračnijih poglavlja njene prošlosti, već mora biti izgrađena na istini, pravdi, demokratskim vrijednostima i poštovanju žrtava.

Slušate Bosansko-Hercegovački radio, poštovani slušalci, evo za koju sekundu je 12 sati. Ah, kao što znate, Bosansko-Hercegovački radio uvijek vas informiše i o brojnim historijskim događajima, jer Bosna i Hercegovina ima svoju hiljadugodišnju bogatu istoriju o postojanju. A na jučerašnji dan, na koji je 1189. godine izdata povelja Kulina Bana, dakle 29. augusta, objavljen je spot za pjesmu Kulin Ban zeničkog ansambla Fugato. Pjesma čiji je tekst zasnovan na izvornom tekstu povelje, svoje mjesto pronašla je u dokumentarnom filmu Bosanski vitez, a sada je dobila i svoju samostalnu vizualnu priču. Pjesma Kulin Ban nastala je iz želje da se jedan od najznačajnijih pisanih spomenika bosansko-hercegovačkog srednjovjekovlja približi savremenoj publici kroz muziku. Muziku potpisuje Ado Klobodanović, koji je tekst utemeljen na originalnom, dakle, tekstu Kulina Bana iz 1189. godine. Riječ je o savremenoj umjetničkoj interpretaciji historijskog nasljeđa, a ne pokušaju doslovno rekonstrukcije muzike srednjeg vijeka. Tekst star više od 8 stoljeća, tako ponovo dobija glas i kroz spoj vokala, harfe, flaute, violončela, tapana irskog bouzokija i horskog pjevanja. Posebnu dimenziju pjesmi daje novi spot koji je u cijelosti sniman na dvije historijske povezane lokacije, i to u Visokom i Dubrovniku. Vizuelna priča tako povezuje prostore koji su neraskidivo vezani za historijski kontekst povelje i odnosa Bosne i Hercegovine i Dubrovnika u vrijeme Kulina Bana. Kulin Ban je tako danas dobio novi život kroz muziku i sliku, povezujući autentički historijski dokument sa savremenim umjetničkim izrazom. Pa evo, poslušajte Kulin Ban, bosanski vitez.

A evo nakon ovih romantičkih pjesama, evo i nekoliko nježnih riječi. Moj komšija Ibrica Josić. Nekadašnji komšija. Na domak Trebinja je Dubrovnik iz Kaline.